0: se čovječe, pa minuto sedem.
1: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
2: Hoću da spavam!
1: Ja hoću da spavam, dosta galama.
3: Šta je ovolika galama?
4: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130. Bet Radio.

Nema ne preostaje ništa drugo nego da odjavimo ovaj jutarnji program, da vam još jedan put poželimo najljepše dobro jutro. Nadamo se da se budite u Stala se Bet Radija. Prijatelj jutarnjeg programa je Mliječna industrija 99. Kod nas ovog jutra na stolu. S razlogom. Ponosni sponsor jutarnjeg programa. Ono što nas očekuje u nastavku jeste nedeljni muzički miks. Nastavljamo dalje. Kao što ste navikli nedeljom, pola sata sevdah muzike. Nakon toga imamo sati po vremena na narodne muzike. Danas od 12 sati izvornjaci su na talasima Bet Radija. Spremite se ako volite izvornjake. Danas od 12. Još jedan put želimo vam najljepše dobro jutro i dobar dan.

0: ranog jutra, od mrtlog mraka. Slavite li rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje, neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sledećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti, ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bićete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: Sati 32 su minute, iza sebe imamo pola sata sevdah muzike. Dragi prijatelji, želimo vam dobrodošlicu u SMS sat, još jedno izdanje nedjeljom. Od ovog trenutka možete nam pisati, možete se javiti sa vašim muzičkim željama, sa čestitkama, sa pozdravima. Ako se nešto slavi danas, da proslavimo zajedno. Vrlo lako nam se možete javiti. Standardnu poruku ukucate bet, napravite razmak, nakon toga napišite vašu čestitku, pozdrav, poruku, zajedno sa muzičkom željom, sve to šaljete na 091 510 101. Svima vama koji danas slavite rođendan, ekipa Bet Radija želi vam puno zdravlja, sreće, radosti, ljubavi, sve najbolje. Pozdravit ćemo i sponzora SMS sata, Granit Prom Ledenice Donje. Bilo šta da vam je potrebno od kamena, mermera, granita, na pravoj ste adresi. Da napomenemo i to, već sada možete slati svoje SMS-ice za izvornu muziku. Danas u 12 sati. Takav nam je nedeljni muzički miks. Probudimo se u zabavnu muziku i za sebe imamo i pola sata na sevdah muzike. U narednih sati i pol vremena nadamo se dobrom vašem izboru kada je u pitanju narodna muzika. A od 12 sati izvornjaci. Danas 3 sata, a možda i duže. Sve zavisi kako budete raspoloženi. Ako nas kojim slučajem slušate iz dijaspore, sve informacije kako poslati SMS možete pronaći na našem portalu radiobet.eu. Za početak, Sinan Sakić, evo me drugovi. Idemo južnije, kao što ste navikli. Želimo vam najljepše dobro jutro, dobar dan. Dobar dan.

0: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
0: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš!
0: Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote. Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
2: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu, a onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.

Talas Silvet Radija. Pišite nam, javite se šta vam se sluša. 091 510 101. Već sada možete slati svoje SMS-ice za izvornu muziku od 12.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, ajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limaria Jenny.

pa dragi moj narode, ja se nadam da ste ove nedjelje dobro raspoloženi i da ste spremni da se družimo sa izvornjacima. 12 sati i 4 minute, kako pokazuje sponsor tačnog vremena Bellamy Onyx. U Gradašcu je, boga mi, već 32 stepena. Imamo naravno upozorenje na umjereno visoke temperature, tako da budite oprezni. Ja bi vam onako preporučila da sebi napravite nešto, neko piće da vas rasladi i naravno da pojačate bet, da uživate. Sve u svemu, danas, kao što znate, od 12 pa sve do 15 sati se družimo sa izvornjacima, sa vašim porukama, dakle bez pauze, nemamo ni reklama, samo vi i naravno vaš izbor muzike. Pozdravit ćemo naravno sponzora Šargijanje, to je naša Limarija Jenny. Poslušat ćemo njihovu sponzorsku pjesmu i onda lagano možemo da krenemo sa vašim porukama. Tako da ostanite uz 3.9-ke, idemo da se družimo i da zajedno šargijamo.

0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: E, vrijeme je da krenemo da sviramo po vašem izboru. Slušamo sada Satelite. Pozdravi, kaže, idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj. Pozdravi, idu za momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Mališićima od Mirse Karače.

Idemo dalje da sviramo po vašem izboru. Pozdrav idu za ćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešićima od Mirse Karače.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Idemo sada uz Zmajeve. Pozdrav, kaže, ide od Begija, Preko Brdo, Fana, za Čubeta, Maksa i za Mircu Karaču.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo sada uz satelite. Ja sam cure ljubio. Pozdrav idu za ćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj. Pozdravi naravno idu za momu, čubeta, ripčeta, Kurtu, Miliciju i bađu Malešićima od Mirse Karači.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Bet Radio.
2: Garavu šokoti ko su redi. Kaže, muškarac usamljen ovim putem želi upoznati slobodnu, iskrenu ženu za druženje. Pa eto, ako ima neka zainteresovana, da se javi na telefon ili možda SMS porukom na broj 066-542-1149. Pozdravi nam stižu iz Tuzle. Idemo dalje.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Idemo dalje po vašem izboru. Mrkulja u nastavku. Pozdravi, kaže, idu od Samira za Bađu Fehima.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. Befer.
1: Aquí te traje tu tequerito.
2: Igraj mala, poigraj. Idemo uz Mirsadu i Jarane. Pozdrav idu od Semira za Bađu Fehima.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 18. do 20. juna iz ponude izdvajamo. Kafa Zlatna džezva 300 grama 7,95. Kokice u kantici Bela 240 grama 4,45. Pivo Laško pola litra Limenka 1,15 km. Deterđent za veš Daš 5,5 kg 24,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Ovu muzičku ste birali vi.
2: Nastavljamo dalje, s obzirom da evo ne možemo da pronađemo tog Halida i Ne budi me majko u zoru ranu. Mi smo evo pustili Halida i Garavušo, svakako nam možete poslati link od te pjesme na naš Viber broj 061-058-855, pošto evo nažalost ne možemo da pronađemo. Dva brata Ahmo i Avdo pozdravljaju sve slušaoce širom svijeta. Veliki pozdrav idu i za vas.

prečanski talas je u nastavku. Pozdravi, kaže, idu od Alije za njegove komšije i za njegovu ljepšu polovinu. Smiješ, Lolo, gledati u mene u nastavku.

idemo dalje uz satelite. Kad bi znala moja žena, pozdrav video od Semira za njihovo društvo i specijalno za Bađu Fehima. Samo da napomenem, Emir Đulović će tek posle 15 sati da ide.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Idemo sada uz Adidas Zimije. Pozdravi nam stižu iz Brčkog za ekipu i za sve Betovce.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ako mogu, kaže mladijah babi, kuće kraj Drine, posebno za ekipu iz Brčkog. Može, naravno.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav i kaže idu od Semira, samo za Bađu Fehima, za njegovu ljepšu polovinu. Veliku sam napravila grešku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Misli majka rodila je sreću. Idemo dalje uz Lijepi san, samo za ekipu iz Brčkog.

slušamo sada braću Hodžić. Pozdrav i kaže idu za najjače traktoriste sa Ribičke. Valjda smo dobro pročitali ovo.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Sviramo po vašem izboru. Piti pivo i ljubiti tuđe žene u nastavku. Pozdrav video od Semira, specijalno za Badžu Fehima.

14:40. Družimo se još 20 minuta sa izvornjacima i kasnije ćemo naravno da pređemo na narodnu muziku. Senada i Halilu nastavku Vozi, vozi, nagazi.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Mara i Lole u nastavku. Samo za Badžu Fehima.

Slušamo sada Lijepi san, rođendan je, neka se slavi. Sretan rođendan, kaže mužu Enisu od radnih kolega.

i za kraj ovog našeg druženja slušamo Rukiju i Jarane. Za Bađu Fehima specijalno.

Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni, ponosni sponsor je Limaria Jenny.

Kruševac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@belamionics.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: 24 sata nad gradom.
0: Bet Radio.
2: E sada idemo da sviramo živo. Prelazimo na narodnu muziku. Slušamo sada Emira Đulovića 20. Po vašem izboru, naravno. Veliki pozdrav idu za vas.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Može li, kaže moj golube, Ljuba Aličić? Može, naravno, slušamo Ljubu po vašem izboru.

0: Puši malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušni me, bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
0: Boga mi nejačka, kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Znaš ti, Jarane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061-819-315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

Dan, dragi naši, 17 sati i 1 minuta. Mi lagano zagrijavamo atmosferu, pravimo pravu uvertiru za večernji program. Sa vama je Mimi. Večera smo zajedno sve do ponoći, uz dobru muziku, još bolje raspoloženje i vašu energiju koja uvijek pravi najbolju atmosferu. Zato šaljite SMS poruke, pozdrave, čestitke, omiljene muzičke želje. Mi smo tu da prenesemo pozdrave i da zajedno napravimo dobru atmosferu. Ostanite uz nas, a mi dalje slušamo Janu i Ostavi mi drugove.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, Hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.

pića, odlična muzika i ludi provod. Diskoteka Galaksis, subota 20. jun, ulaz 10 km, rezervacije na 061 33 55 44.

Slušamo dalje samo sa Koblenz. Pozdrav od nas sa Rajne, za sve slušalci i za vas u studiju. Veliki pozdrav i od kolektiva Bet Radija. Slušamo Hakalu.

sretan put i ugodnu vožnju. Želim vam Bet Radio. Bet Radio. SMS Bet Radio 091 510 101.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sat.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat. Sviramo samo za vas.

0: Saša, dobrih nota. SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje samo po vašem izboru. Farizada i Parfem.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Idemo dalje, samo po vašem izboru. Hajrija Gega i Vjenčanico moja. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Idemo dalje u Sparizadu. Za najljepšu ženu kaže: veliki pozdrav i od kolektiva Bet Radija za najljepšu ženu.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.

0: VIP SMS.
1: Samo za ekipu u band Kanštatu od Silvera. Slušamo Brenu i veliki pozdrav od ekipe Bet Radio.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Kaže ovako, pozdrav ako može pjesma od Agbara. Naravno da može. Veliki pozdrav od kolektiva Bet Radija. Slušamo Samira.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Polo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
1: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj ko radit, Amidža.
1: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta si uradio. Vidim šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, snjegovi su oko opinjeli.
1: Večernji program.
5: Ništa vreme promenilo nije.
1: Večernji program. Večernji program.
6: Budimo srećni dugo, ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija.
1: Do zore.
7: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu. SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas. SMS sad. Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sad. Sviramo samo za vas.
8: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
9: Dobro veče, dragi naši. Evo i ekipa treće smjene da se javi. Nadam se da ste se odmorili, jer ispred nas je još jedna radna sedmica. Nadam se da ste spremni za naše večerašnje SMS druženje. Tu smo do ponoći. A vi nam šaljite poruke, pozdrave, čestitke, muzičke želje. Ili nam jednostavno recite gdje provodite ovo lijepo veče. Neka ova noć bude ispunjena dobrom energijom, baš onako kako smo i navikli. Ostanite sa nama. Još jednom da kažem, družimo se do ponoći. Želimo vam ugodno i lijepo veče. A mi i dalje slušamo Đanija. Budi zdrava, budi živa. Za veselu ekipu na Vidari.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Pozdrav od cura koje slave rođendan, za sve slušatelje, dežurnu ekipu i za našu Adnu Slavljenicu. Veliki pozdrav i sretan rođendan dežurne ekipe.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav za društvo koje putuje. Srećan put želi vam kolektiv Bet Radija. Nemojte žuriti i ostanite uz naš večernji program.

0: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Sad, Bet Radija. Sviramo samo za vas.
0: SMS Sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS Sad. Sviramo samo za vas.
3: Kaže ovako, samo za moje plavuše i za dežurnu ekipu, naravno, a u potpisu Crni. Veliki pozdrav za crnoga dežurne ekipe.

0: Vrijeme je za naredni SMS. Šta ću kući?
1: Pozdrav za društvo kod Bajre. Za Hasiba Jarana. Šta će kući tako rano?

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za sve slušatelje od cura na Vidari. Slušamo Aldinu. Ima vas na Vidari. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo dalje samo po vašem izboru. Veliki pozdrav za sve slušatelje i za dežurnu ekipu. Veliki pozdrav je dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Pozdrav za društvo kod Bajre, posebno za Jarane, Hasiba i Abida, najstarijeg u mladom društvu. Slušamo Nervoznog poštara i veliki pozdrav.

pozdrav od žena i vesele ekipe na Vidari. Za sve slušatelje i za dežurnu ekipu. Veliki pozdrav. Pozdrav.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Slušamo dalje za poljoprivrednike što rade u kasno doba.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Idemo dalje uz Mileta. Pozdrav za društvo kod Jarana Bajre, za odabranu ekipu pod balkonom. Veliki pozdrav je dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Kad bi ljudi bili ljudi, za sve slušatelje od Elki, Enesa i Elvira.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo dalje Jašara, samo za veselu ekipu na Vidari i za sve slušatelje Bet Radija.

0: VIP SMS.
1: Dalje slušamo Šerifa, Samo za društvo koje putuje. Sretan put želim vam kolektiv Bet Radija.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Pozdrav za društvo kod Jarana Bajre, za odabranu ekipu pod balkonom, a posebno za izaj.

0: SMS muzičke želje Betfratelo radija 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje samo za društvo kod Jarana Bajre, za odabranu ekipu pod balkonom, a posebno za Jarana Hasiba.

za sve slušatelje. Veliki pozdrav od Elke, Enesa i Elvira. Slušamo Miloša. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo dalje, samo od Jarana Bajre za Hasana. Kaže, ne volim ga, ali mi je Jaran dobar. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za društvo kod Jarana Bajre, za odabranu ekipu pod balkonom, a posebno za Jarana Hasiba.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Idemo ovako, veliki pozdrav od Ređe, Anise i Muje za Priju Marinu. Srećan rođendan, živa i zdrava bila 100 godina i sve imalo što poželjamo.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo dalje. Pozdrav za moju ženu Vahidu od Bajre pod balkonom. Ti si moja kocka šećera.

Veliki pozdrav od Ređe, Anise i Muje za Priju Marinu. Sretan rođendan, živa bila 100 godina i sve imalo što poželiš. Veliki pozdrav od dežurne ekipe.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav za sve slušatelje od Cura na Vidari. Veliki pozdrav za dežurnu ekipu. Veliki pozdrav za naše cure.

0: po kad.
1: Nota po nota.
2: Kiša dobrih nota.
1: Red Radio.
3: Samo za naše žene. Od vesele ekipe na Vidari. Veliki pozdrav za sve slušatelje i za ekipu Bet Radija. Veliki pozdrav.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Veliki pozdrav za sve slušatelje, dežurnu ekipu od Enesa i Elvira.

0: Jet Radio.
1: Slušamo dalje samo po vašem izboru. Veliki pozdrav sa ekipe, od ekipe sa jezera.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Idemo dalje. Za sve slušatelje i za dežurnu ekipu, veliki pozdrav od Crnog iz Modriče. Veliki pozdrav za Modriču.

0: tik tak tik tak tik tak.
1: Slušamo dalje samo za cure na Vidari. Veliki pozdrav za sve slušatelje.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Nastavljamo dalje. Samo za veselu ekipu na Vidari.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Pozdrav za sve slušatelje od Elke, Enesa i Elvira. Kome treba duša ranjena?

0: SMS muzičke želje Betfratello Radija 091 710 104.
1: Slušamo dalje za sve slušatelje od Crnog iz Modriče.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Mimi i Selmi, kolegi Toncu, Brčanki Emini i svim slušateljima od Velide. Pozdrav za našu dragu Velidu.

0: SMS muzičke želje Betfratelo Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Mimi, Selmi, Brčanki, Emini i svim slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav dragoj Mimi, Selmi, Brčanki, Jemini i svim dragim slušateljima od Velide. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav dragoj Mimi, Selmi, Brčanki, Emini, slušateljima od Velide.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Samo za Adamčević D.O. Putujte sa nama, kaže, ugodno i sigurno. Gratis bomboni i kava. Veliki pozdrav.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello radija 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje uz Ljubu Aličića. Pozdrav drago našoj Selmi, Mimi, Emini Brčanki i svim slušateljima od Velina.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Nastavljamo dalje. Samo za Matu koji je kasno stigao u Minhen. Kaže, bila gužva na granici. Veliki pozdrav i slušamo Brenu.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello radija 091 710 104.
1: I nastavljamo dalje. Samo za našu dragu Velidu.

Lijepu, laku i ugodnu noć, dragoj dežurnoj ekipi i svim našim slušateljima želi od srca Velida. Hvala vam puno, Velida, također.

ponoć je. Dežurna ekipa se odjavljuje. Proveli smo i ovu noć zajedno. Hvala vam na lijepom druženju, dobroj atmosferi. Sretna vam nova radna sedmica. I laku noć, dežurna.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu teterito.